0: E parpare, o vile la tercia pama, moni na lo chanani wowe.
1: Bom dia, dadia Mstambeki.
0: Bom dia, bom dia. Na lo chanani wowe.
1: Kineo ni wa Rafael Virgilio Baolino, kumero wana kalibwi, mburuwezi ya wampuli.
0: Ahe.
1: Jenai.
0: Bom dia, anyo ya wani.
1: Salama ya wabaja ragazo wa Lucas Alberto.
0: Ahe.
1: Era com a mana altura.
0: Ah, é?
1: Samuel e Cabona. Tanto do Chuau. Budule em Ruye.
0: Uhum.
1: Bra pela Wanabusi.
0: Uhum.
1: Bonito Nune.
0: Uhum.
1: Natuo Teófilo Manuele.
0: Uhum.
1: Tanto do. Uhum. Magabarista do Filho Paulino. De um palhaço Caizili.
0: Ahe.
1: Ati kala wana tukua u Atelino Manuele Urani
0: Na
1: Inacio Vicente
0: Na
1: tuwa ote na ngewele na mwuto wala wakina wa islamu
0: Bon dia. Na
1: kemanda wako itato kwa mtapali.
0: Obrigada, obrigada, sabada mbukira. Mwani nalucha nani wawe? Ni mwakule waya mkina ho. Mwani mwani, nalucha nani wawe?
2: Mwantia mama.
0: Mwantia mwosheliwa?
2: Mwosheliwa kawosheliwa ratiwa.
0: Wakanta.
2: Aloja ni tonito. Nusuweleshiwa na abijete ni Antonio Triani Tistriti umuhikati elukalitati wa moko ni paire wa nakopa.
0: Ahe mwantia nye ya wane?
2: Mwantia opa cheranruwa para marka.
0: Uhum.
2: Ani liondoa para emusi ena mata rukuna tia albini.
0: Ahe.
2: Avo mara selmo.
0: Uhum.
2: Ana ako opa kerapeto Antonio, Elias Antonio, ni muhimu ako muka naka atrawa.
0: Uhum.
2: Onise, ama mara filorsi, na filorsi.
0: Uhum.
2: Emusi nkala mwako mvali otene.
0: Uhum.
2: Na atu otene ningu inarati msapiki. Akalala nsiliyo.
0: Nino tamalane.
2: Dabu kushukurla.
0: Ndiya. Muruma muruma naona varrabu horor no pahimi tala sanfakani. Masi nlelo no kala wakula naro wake la chu ili mano. No herre aka unanchiko na wakala mpunye. Mwani nalucha nane wawe.
3: Buonasera a Tusambeghe.
0: Buon dia.
3: Buonasera a Tusambeghe.
0: Nalo chanale.
3: Atelen Manuel, che non muata con curani paro o curu.
0: Ahe. Anca se li vuole.
3: Oce li vuole salama, che è alimana teolinta.
0: Salama.
3: Che è che è?
0: Una maniera in Yotano, oce si è lo sanno.
3: Una maniera mora che nasce un vante in Francia.
0: Uhum.
3: Eu quero que o Manaca tanto frase a esperança, Benilto, a Xanaca. Eu quero que o Manaca o Nihu Limu com o Mamei Rontina, Papai Nibero. Mamãe Moram Vitor Tutau, Napa Pena e Vitreal. Ni Atomeria Tantio Tutau. Eu quero que a Espatania com uma altura, Rino Mariano, Maho, Navivi, João Seleman e Namaravana com a Alcera Canieli. Eu quero que também. Mpaka yaka apeli tiki wa shekele, Carlos Naweta, Timothy Steva, Mvekele tampe, Constantino Mario, Shenio Mario, Lazar Lorenzo, Montan Jose Macario, Tiroka mvekele tampe, Rafiki Mwaletu na Noa Umuhikati, Latifa Rumantu Paraji, Lamu Aparaka kwa mvekele salamu, Mvekele tampe, Shwaki Alberto, Alianji Sosinta Alberto Nakahi, Kambi kele tampe Antonio Kureo Nchanja. Kambi kele tampe nante nkantoni wana kabu lau. Kambi kele shane rupa mpwela. Kambi kele salamu. Kaputuli nruye. Kapirele Tomashu Mpwita. Kambi kele Francisco Junior Morocco Sini salamu. Tatake Isaku nakaka na hui salamu. Kambi kele pelume nishona chakiriva. Piki na wana ntrala. Mestre Useti u. Na tuwa otene yala nilikati ni rati ula kwa mkati ula novi rihani ni Ernesto Sirola wana maahula. avete le catampe a ti a shutananku puva a ti a no va a manda sapitu avete le cunyato a una hipa ur Danieli ni cunyato Petru ama no muilo na hipa a tu a tena mesma delicata le ratiula alle che hai che nel dia che ci fai mehra al tu ra tanti che hai che le sala ma che trono bella mana
0: no tamalana
3: nime ko shukran la varu mutako salam
0: bon dia marba marma ya ka ohlo isana o ma wan to ko loncha ho mane ko kalo punye na lo tana ni wawe
4: bon dia lavula me atiku juma sati ya wampula e pairo o pelenenze antiku wata melo ferra
0: ahe
4: aya le ali kandri e ore le tua zor dinjo me to kero tikat
0: ahe malanto mintuna wa muyeran
4: moni kinapa chera amuzi ako tena riwa wani baba ne ale ari wa ngosh ashe supire nyuaka ili tampe aruza mpeja wewo ankhala na hati yuaya ili anamwana khani apata nurati yu kinapa jera atelilu manuele anamahe kiromon le matumiki haromola kihali alaga anante nkantonio apotoli nruye inasi visenti mwalimu Linu Haji

0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romelinho e olha e outra na Yosua, distrito anho. Mas se não ruim para canimu.
4: Ele para que moça é hora de ligua. Ni quero no sol, tenho de orar a mkulubale. Me quero romelinho. Ni mulipele ba hempa kwenye uhe olia.
5: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire oja pipi akape ya umutetene. Mio kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mwakala opiye no katibakani.
7: Mwenye ni muhalo, ini raromela wira atuyo hasi wela yoja.
3: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhalo, yoja saka sote neki napea ni mrelelo so kisivela wiha na yoja saka so siva siva. Mirele lo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma na kala yekiti. So wape yu anempento. Tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirele lo sosiva. Ntoko iya, ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpendo.

0: Boa tarde. Lá que não me vai o sapiro ou vai ele rapaz com ele um por semana. Fica mexendo sa moçambola não polense. O gato trabalha bacani. Mexendo no sa para se chegar lá mais como tinha rodrigo a operação em ambani. Moer um tu pela um moer o agosto um paca setembro. Moa cola motano. Nova ele antes de uma semana. Moa tem falume. Boa tarde. Melo calam para o rodrigo como ele fala para moçambola que especial julchinka. A que precisa ter lá comigo em poa metade sala fora na cala. O rodrigo para chegar rodrigo a essa batalha lá.
1: Jogo o rodrigo na coquira jogo cabo a wa drinke ntaw na khale tshioli pa wa drinke no khala ka hiyo ho la bula cha hiyo na ha pari ho la hiyo ni we ha mente kon yenja enali petshi wa drinke nena no po to khana komunikato wiran piro na khala bo masimelo kwa ha mate ku ti warra kangwe ni ku interwa non te riwa wene kan
0: tu mo wiran piro ro piro lola ni mula bula cha vanje ni mula bula sho lola
1: ola ka hiyo la ro hino we ha sumanele a himara karwa pola quarta fera oniante portua son alia ferroviaro ampule sonku
0: utikiwa ena matano
1: kwirwa road kwa sapa tu aitikiwa kwirwa pakata ata anunciar kulantu kwalo oshankaziza alonyonya watu vinjana rako shati 25 de junho anyipanya kam jokwa tikiwa ka masumara karwa to kwirwa road kwa na matano sumanela tikiwa wenta trioli pa paronta tara kipa musambola
0: furu mebate kereke musambola mokola mutano amone lwanyu onopio komoniola
1: opio komoni kanojelo hipia ukalaka ura mala rupia ora epo confessionariwa opio komonu hana malaka imweta na nongwe haziza campeonato tula ha manle masikomu ya ipia meta tule fetra samu sambikano hana meta nuhana woron tukulu watule ni manuzula ura mpaka ntia 31 aliantia umweru wa tezempuru hana tukulu waka nova tempo hana tukulu waka epoka eke kai nova temporada masi eya ni hazizo atempa ka novemburu ntia 2025 te novemburu kuhima la campeonato federação moçambicana onde lá cohana o weri para uma o monteiro havavo o cara que agora antia 30 antia ontem mero a dezembro e hane pachara cano é porque que não
0: arthur se meteu ele weira muito lá que nem o ha é que cai ampira que levanta desportiva muito bem se moro mal arthur se meteu como ele vai o pempa
1: arthur se meteu tu lembra no tua weira alternator história é lá pela o moçambique o cano alternator história também jogador e por tu cala só arthur se meteu por tu cala hein é na hein ninona qualquer olho ni nomaswali wanjo mo ekekai munsampola chane na nova formala munsampola ovale aria munsampola olerwa kunyanira ka sustentable o munsampola onwane la munhaku para kipa kipa zitinte pa okapilika okala kagura worele na hila malelo muiwa nratiuni na hila malelo aiwa majornati malukutor anrela tariki pola sapati domingo nena anwa domingo kunimwa munsampola alaliwa ka haparni sapati worekelo ni muiwa sekunta fera na meli na mararu na matano simano nene shawani
0: va enshenke ya shuliga u mahawa matreke wala yoke kina kumene wera tenteni hamisi ntasa sama mokomtano va hikela wikela siye sa diku ya miyake simrutuli
1: wone la waka mi etriori pihandrima potu kala hiyena kaninzu wala wata si matreko kala kawra kula ni matreka neta kula ni kukendivo ni hiku ni wii ura matreka kaneta
0: kwa hiyo musambiki totu matreke manli
1: eke kai nini wa iruwa ka matreka neta kaneo ura sumanila ka etria matreke ya hetri sumanila sumanila neta o kanavira sumana ntero wone la waka miyo kinona uro lika uwe yoka letu hiniwa naniwa sana okuma paropiro lika vamuza kwazi ni fetera sao vamuza nikipo kala kaura kingwana nrere lwa wata vincheni etusheni campeonato la munsampolo hineta hizo kala kaura kipa zirizizani nloko ni ikeshi ntao ena kala letu yoli pa wata isimateka ora kilu kala kaura kala hii ya arisiza sempre kivovo provincia eheliwesia wira yotukuliwa provincia ni razisa ale provincia nloko ni moza kani pinye loko nizopia pini eke kai nirina zisa ale tarna kala makuru tiyari ya azuweli wa wata vincheni kanirina tumakuru makinaku tule nizuwanre ura kaza ntano kao hana kwaza mwaka mwini sampezia kamamu mwinsampolani olo kande shimoyo kamamu mwinsampolani nita uone la waka mi olika yo kale tu ineta sana ateva ala purukarama yone na uihu ni lavulaka upachira nuwa epo kwa ula ura atikwa wa regionale eke kai atikwa regionale nara ura warela va ninsuwe la katipani ekekai kataseri uohole le tipani unrote seri nita wabu uone la waka anrote pa oziwa wata vincheni so kupropru liko ole kazuwele wongko mati na ale kulupi nye wira ni mpaka va nipake purukarama siji nita uone la waka mi campionato ohirna verdade desportiva un himao na verdade altura semeto mpaka va kunzuela funtishen ohirne kuru o funtishen orifarako Potu kala yala kale materi nyanti kangweri onku miha funting kulupini Mereka kaninzu wala tipa anuri farako o iri farako tu
0: Mereka niki wera mahawa masamporo malaka mahiko manche nutiri hingweni Wakati mkaya kuni shiruni kushiri ha makuru ovolo la homa tekelwai
1: Eke kai, yoko alukeri kavo mpiriza rukoha Ele ruko muziza ale mama na rako shikola sumane ela rako Asomaka sumane kina ku elelo Elelo kuke lansala sekunta fera na mena mararu Nihiku nikina purusore kihi ya wa Nuwa wene sumana ntero purusore hiwaka Sempre na shikola kanoche lo hivorali Eyo kampiri zari Opia vai Ou washeri hako Masiono ozuela wira Musambola Sempre Komu kwa mota country kiwa Oni wanila mbolo la wata
0: Kika mahola guvernu Kangwe heria Makalu la nuni heria Makalu mota na musambola
1: Guvernu tuleni mandozuela wira Havu juventude chiportu Ali havu ministera juventude chiportu Eyo juventude chiportu Tuntuno kelelo holo Paroema si sempre nini wako Nkomati kika hii provinciale Antuno roo varile la provinciale So varile tunyeza mpuza provinciale Masi akalaruka mkampionata musambola Matani o ekuru zote na rinaweri o kanle pro proprio federasa ni va mozami ni stra juventù di sport.
0: Omotre che scende che nova era kusambe musambola tukile kwa kitu wala ari akala ya dikole sayapa tukiminku akala musambola aririma.
1: Eh kabomo ompirizari okoha wata vengente yoni manduzula wata vengene wira lika ohano puela kaeli tuleni manduzula tiposho hele liwampua ele kanle yerwa uron road on roma le liwaka televizatra
0: pandatu
1: wa star time teste baba le munsampola hini monie
0: o
1: eke kai utu wanya wata vengene atene ena anvon lavula munsampola kina ninyonyiwa ani kwa ura munsampola sheni okala ka ura worele na lamale le radio na lamale le televizao tebe hemi de Mozambique nena no bakavono na wata vincene então liga vamos a federação ha na un comati un o colchera campeonato yo la tikwa sapa domingo o na ura kharne kuruza wata vincene khala ka ura upacherani khanirna timota vincene nzuelaya kipa zo estrangeiro nzuelaya zo espanha zo italia zo america zo portugal o khala ka ura tsinni khala na calendario yeri welelo sapa donati kon khala sapa tiele o don tikwa jvinto nati kon khala jvintiele ya rela la liga liga qualquer anizuela então chakia potea olo kai khanle campeonato khala ka ura kharna tata yo romele awata vincene ni kulupi tazintepa o khala masikini o khala ka ura kulupi zinjene zini biveri ni latu wa reseta ini nona ka for example primero timayo o niasa atikwa kavale statiu yo primero tema un khalo salu awata vincene ni nona ka tambe o kapu delicato ntanu ya ro khala provincia ya ro apo pula sao ro titima akena kukuma za matistri tu musimpa paluma roma asistri manj sirwo ki papili masinkana kameri ki pemoza nena anova shaka imu sambola woni lawaka torneo ele niro torneo da apertura kara kaura ki pa ya benya enunko mati u provincia ele kukala kele tikaka ni kipa zote nzijirari ki ntawi ho mano en kale tuyoli pa wata venge
0: masa akala makuru mkina kwa ntuko ni mwakuru matano va mpira natika kukati uhi mwini mwakuru matisha maholola
1: Upachara ni tiore ra wata venje no kala kauro ntiko hiyo ki ipaya bebe Tintiko hiyo wata venje
0: Masi kireke ekampu ae ekampu mwalele orate no katiko hiyo
1: Waele no niho ya apertura atasta Nile no niho ni vamoza tule ni manduzuwa la wira akafi Vamoza ni fetira sawu hemi ra wata venje Ele no vasound yore ra wata
0: venje Kireke na matika musamika lima ilo tike ekampu Lima ilo tike katiko hiyo
1: Upachara ni tule manduzuwa la wira kipa ya bebe Machoka tere kwazi 40-60% machoka tere maestra nji Maintera nacional.
0: Baka hima santo kono fero wampula, fero nakala, bayo, pemba, fero lishinka, anamadikawe, lima lutuka atukoti kuhiu.
1: Olamalila kalamalila masitale ni manduzuwa la ura mashoka tore antika munsambola maprofesional kwa lukeri shtati wo kwa lukeri kampan roa ya hana alamalila kwa wata.
0: Kama na madrika antika ni ukovi
1: Eli kwawe kimbikiwawe nakali ya wata vincheni Wakala ka ura sempiri kula ntu zuwa la ura nakala niku na joku O zuwa la wata vincheni unkala kwa muziza
0: Umbari kewe mbirikano tanu hiu kewe mbirikano
1: Kewe mbirikane ashambirikana tale Anguwa mwona Wakala ka ura tiposhi oma la mpira Ahana pela kamiku kutra wira kingwelevi Para majoka torea nkuma mpanyane utimotela Ndatu wa malushu wa rimwema kilaka nkampu tampeti mwote la wata vincheni Etriore la wata vincheni parotikiwa hiu
0: wa serie B kwani kwa makuru wa serie ya kumelo sportika amanapo msani sportivo nakala serie pelela uno vile kwani kuna nera ruho kumela kateme kwa repa msaruni ni kuru na aso sportivo wangoshi
1: eke kai no vile awata vencene waone la wakami waeli irane ye kwa kampionato la antano ovirikana wa mahiko mwaka za wata vencene para serie B kinimona kampionato para mi ohirer la wata vencene kwa muna mativeli wa mpiro kala kawira zinkala water falta to conference ya water vinchen sumanelo ni wairo kawira
2: sumanelo ni wairo kawira
1: yaki ya speciale yo wampula baba etyo nyonya ndrima kipa zirivaba wore kina nini wairo kawira
2: maboma bakiro kampo
1: yo chela ko roti kani bamuzani kipa yo
2: ya sport ya roti ka
1: wo ni sport
2: aki
1: speciale ke kai tau kipa yo kala baba ni kipa zote ne baba zimpiri zare ata zin ro amentro paro kampo kia ro tau yo
2: aki speciale ka mahi kima gar matik ahima wera matik ka kan limva nishi ni salari usaya ka tenero ka tumka ko ne matik ko ro ko kampo tika
1: tau ya razizo campionato tun kalona na rawata vencene wa ele ali pele lua wata vencene for example ni none kipa zincene singwa paro roti kan kampo ni kina ku exemplo San Simão o Regina irou com a pilisa como montão o ano logo a mim campeonato então vai o Icanle o Rerla o Adventure para a Série B o ele na Alemanha liu para marcar zica na o Adventure então o ano logo a mim direção da Associação Provincial e Han e Twilela o Hashi ka o Adventure o Hierro uma perninha terra porque o Calacaura kipa nya zinkelamo zikelaka muziza ale campeonato entrega zinguane lovo la watu venye opo tu vai wa pontu sempre vai wa pontu ele ti ele mama na hivara kante ko sokia makeloke melo kankala na ekuruza watu venye ntao woni la waka hi atu trapela pontu nye ambai wa kala ura San Simão kanro San Simão katinke ake speciale katinke ntao woni la waka hi tiorera watu venye ne masitu mvololia para kulupi zikinako
2: Baba mahola makuru wankota kaya hindu wako utiko kampu. Yerni ya sisa, yerni ya shema mbahi wa shindriwa, mbahi wa multa.
1: Waiwe na azue li hunteri mwenye niru wa rekulamento za federasao ni rekulamento za porova mi kalai. Mpaka ni nani wakini wa iruwa kwa wahiru ya fatate komparensia. Onaki wa ponti nunivahi wa multa. Masi wane la wakazari wira kulupi ya zini multaruwa kipa zini multaruwa kizara kwa kalaka sumana sumana. Kipa zinjana zike la kankampo zintikaka. O winja atuwa wira nyuwa ntano kamuimboloa kwa vahi wa PPF. Ziza na shkola ahiru wa shkola wira mhati mopia. Numero na wata vincheni ntano kamuimboloa kwa wane la wakami yanrere tukwa alukeri moza moza.
2: Quando la con la barra serie la bella e come lo spot di campo per academy militare e nkuru kina come no kana makalo bolwa barra serie le bampa barra kina con serie b tene sha mu womu hi o come la academy ko riba masarni asan shote wangoshi
1: ser ku o kuma sporting ki o kuma kipa academy militare kuma kipa yo parapato o kuma kipa zo yo ripawe kipa nya zo tene zo kana nromelo wa wata vincheni parokela fazi kina ku ni rhasizo na nupuela wira aki ya zush aha ne kuruza wata vincheni masi upachera umalila ni campeonato riar kupachera ka tru ikala kata orera wata vincheni kora kipa nyanya pelemenushi o ripawe akademia militare mpaka kipa yo parapato na mwira kipele api pakere ni makutakuto wa wata vincheni tiposhi okolo kanle okanle presidenta municipio o parapato kipele yani kana ekekai yani kana mekuto kuta wata vincheni masatwale yonkomati vamuzana ala ke lewengo evenya kipele wata vincheni masukata wakati parafazi ele nroiwo hia fazi regional kanle segunda divisão kipanya mararu okuma o parapato okuma katemia okuma mpaka ripawe ahane kuruza wata vincheni parotika fazi kinako
2: na ambulance la makura motano va onimala malava ondoma patro malihe na ambulance lola ni wena ambulance sheni amoni lwani
1: upachina tula ni manlohimia para serie A na omona na ambulance otikiwa masaikala ne kuruza wata vincheni kala kawira kipanya zola malelana zola malelana omona omona wamalo omona kipa onakalavelia serie B tula nona baba wone la kamini monye campeonato fazi ele ele vinrela fazi opachera o ikala ne kuru za wata vencheni waole na alipele lione tuna wataka sekunda fazi la nintuni hurao for example serie A no namwiro opanya ne akantitato kanle sportivo nakala ni kipa za ari wengo za aimana ni hazaru kipa chisha okale sporting ku para sporting kunapo sportivo nakala futbolo kulupu mempa ni kipa wa amalo inja kipa ya taru tizia amana ni hontika kampionato masi umana ni hani na uwehe kampionato awata manyaku nyaku ntao opaka uone la waka mimi muruni mwaka komu na mazi valiwa mpira ni na mawa hawami teko nyaza mpira kahi kampionato owane nile ekito ya wata vincheni purike kisarere manyaku nyaku katasema na wewa manyaku nyaku wa wata vincheni okuma serie A mpaka tampe mpaka serie B karere manyaku nyaku ni kanirere wona fata de comparencia para lati ya serie be no hona fada tu comparensa ni uno mona pola mila hitri kwa kawata vincheni serie A no mo, serie B alia serie A no mona akatemika o nisheni
2: ona
1: kala velia penu uli giornate halake moza paromala aha wendri o romo empenta woni lawaka campionato aha rer manya kunyaku awata mencheni na aniwa o mempa o nyakuli hani wakawira se sanchi sportiva o amalo ai kana na manya kunyaku awata vincheni ninno tampe serie a pe ninniwa manya kunyaku entao opaka palansi opaka mahala kelelo ko mahana mpora kare campionato fazila oane le ekomo ya watu vencheni kwa kawira ari campionato harero nyakula twa
2: lakini rawera so kale ekipa sa association sporting kwa mpula disputuna kale ekipa sa association uniwela sai
1: ena kale tuyoni pa watu vencheni wira sporting kwa mpula ekipa ya association o sportivo kala kawira sporting kula mwaka mwenchena hiraka fazi regional normal 2023 kabo konsikin roa fazi ya regional na mona 2024 paro roa fazi kinako arone mkutakutwa wata vinchen o hili mina roa wata vinchen nongwe hapen nongwe hamakela hiro sporting o parapato sporting wan pula ku hiro na himona mwezana swa rongwe sporting ku khala kubura kanyandri ni romela wata vinchen tawira so khala kipa ya association won la waga kinira nata ni kipelo sportivo ona kala yari ura kipa asuya sa won la waga kiaron trakwa mun sampola ni tamme no mona sportivo ona kala ntano baba o kanyariwa o dika o dikonesheni ona kala vegan la kala ura karna malakao nu o kanyariwa ni kipa yone sheni o amalo pola milio hima kula nemmo zenta wirwa kipa asuya sa nata so kipa nyanya kipa tankila campeonato ni mota ziriazi si talking here wata vincheni zini zuela campeonato ziriao kala kawira kipanya sporting ku para o napo sporting ku wampula ni sportivo na kala tule ni zuele ura kalai ya tika ka campeonato za segunda liga ni kipanya kipa ya kahika sa hantisa wata vincheni kuna kena nena nova omalea ni tikipa za zinali pa sempre ma jogata no sistema ele kale ya FIFA connect tuli kipa zincheni sirimu
2: makala kibwa bakereke academia militare academico la oribawe sonchi poteo angusha matiko hale pamboa ma FIFA connect
1: pila ni malihu en termo ya historia kipa ya sozinile pia witu tuola ura i no pia fazi lela então que pazinha ni himi una sporting sportivo que hiki pazinira hini mpela wira zizo yena azuela operação zirna wata menchena na muro pia ko kati yena ile pia ke então atwale nchena nona tani ra kipa so kala za sia sama ka hiki pazo kala zio so my si kipa so kala organizato wata menchena so verikana sansima so verikana ki azula ki especial o verikana academia militar ali academia oripa o verikana kipa za wata menchena
2: Kontrabal bekana bare wampira mushikole prince wamphrenelo ke pa ni we prince kina kone lapo samike pa tendene ana madrika wa komali ha were kala mishita sampira mushikola mweri onro wa agosto mpaka mweri wa setembro e prince wamphula mpira mushikola amwete tela mota shina mone lwani
1: upacherani thila yo wamphula yo fazi provincial jo mushikolar poti ura hinola malela na lavula zizo ka hitu ni ntuni huwa ba wata vinjene ke kai okala ka ura nuhino mwa kunmwa kun ha ko yeri wenno fazi nyanya mwaka zikinaku mwaka mwezu ripara ekekae no hako leru wampula wenno na nona moto wampula nukiao titime ya watu vencheni kioni hendre kekae nao hiyo go malenya ntele ni preparasyon kekae kina titime wira nauna kipa selesa ziternar kivale wo virikana ni noni hu televizao ni noni hu
2: provinsa zikina kwa kaza
1: o ato mpako sofala iraka mwakole posisao na arni hu kila nizivenle na arna poli ekeka ni mpelo pitrikusha posisao zikina hu nini wa propro provinsa nra wako jere kwa njampani nona masuampula kazirere muratiu ni kazirere televizao masinali pa wata wencheni wira akala lukari yemeshingwa namwane o yemeshingwa selesa so pakera uikomela li hawata vencheni tati yo kinira ka para hiwa mpulava no la malela competition ya zikanle safazi nasionalo fazi provincial za joko shkola
2: pakera kira thola nkushere sepere ho
1: menkenzuwa la wira thola nkushere sepere manji wore kina kutile irwe wira zotene zimpakwa na ultima wora so tipoji na perteri vale opela wirwa i ni swami hiwe masia kalaru mortalitate za miteko za faji joko shkolari wampula sempre nkala ketu yoli pa wata vencheni wira ni preparare quase na ara ura que não me pitihiwa, mas tu 23 distrito, kiva distrito, nem moça nenhum, ura pelemen, ou hia ura atriqua, ura pelemen, chahavo lucar, distrito, moça antikaya na maniala, a candor selecionada.
2: Agora, no comprensor, vamos pôr a mera, mera, a província, no reclamistrito, uma maneira que nem o
1: ana mana ni komali ha kwa ele kwa atividade
2: kireka sula na mane athani na mana na mane anrowa wala lelo
1: ana mana azuli wa watu menjene masi wakati woka athani mana kina ni waraiwa no wakati woka ti ana mana kina na afanya trick na ku ora kino na afanya retre na afanya nunu ora kile ntao ana mana nje na azula a selectionari we masi tambe katoka ti
2: ana mana tuna promosaru na komali ha babo
1: wakatoka ti andi kwa matalento zo havo a resolução na rua Orel, mas impacta na armantica competição zan distrito mesmo, arma melhor oito, quase de cana water vinte então, caninzua la programa chen, on paca o direção provincial, amiteco se soma, en teco chen, on barra matistrito, porque matistrito zinchen, niniwa o nini. O ninuwa hawa kanne wira mama nole selectionar wenu te kombara tula kanne wira yo implementar wa torneo singe zikane za basket o torneo zikane za atletismo o torneo zikane za poli o torneo zikane za kulantri yo lozo ne wira selectionar wa onni vara modalità to kala wira modalità ya ninzu la barutuni bawe
2: o wira mahwalela la governo to sene wa mento ko ya sosoma so tene ampaka matanatana ru kati obukweni
1: miyo one la waka kwa munampira ni tambe tun kala provincia la wampula kala kaura kulant ompelo pushari para bateva owo tswela wira wa kala wira mwa khola kuruwendi ohana upola ka sheni kuruwringe mwa khola ya kala wira lukarile walimyavo walime oshinye o ya kala wira lukari walimya kurerie ohana wiprevera ke tao enir hazizo hino mwa khelela no fase nacional 2024 depois no weha seleção zinhu modalidades otene posição ya area São Paulo metrô nins modalidades otene kina kume lukari sana ya ranking kintaula warukat direção provincial ya miteko so somiha ya roa upela kampaka bana roles wena namwiram mwerula ninkele lini usunila tinropa kira miteko so nshikola nizikhanleza porovo rakilu masimpaka wa na arozi wala niteko shenu mvariwa osi ya kalawira arima nukili uni o ya kalawira ri kipa zinchene antuka wata masi tishtiritu zinchene kazirna nukili ni tishtiritu zinchene kanewe kwa hazi talwe chmelu parandoto poti uwa kawira tishtiritu shishu o lukari shisha hapa kira kuma pele melu nshuone la wakamiti posha vawa la selesunaruwa ya rauraka purimweri mozo mavesh kwa wapa sitativa wampulava wazimi woteni kutima timaka kukala kava sábado domingo segunda feira ou pia kava sexta sábado domingo domingo à tarde que acha que elas amam tishri tu maya ora na questão pela segunda feira que ele quer mais escola
2: vamos ver a na que eu hamuat como tu lava que não neto
1: mpaka wakai bono hini nizuwa la kampu zintrikiwa mu kanewa wira la kampu ile ntrikiwa mu akala makuru shish tula ni malohima zi kazintuwa rati wa stati wa wampulava mpaka matistritu kanewa ni reportaje kanewa ni jornale himi waka wira selesao ya maju katoro o selesao wala selesionaru anruwa joku shkolari arilukari lukari kata seja majornale ni seja marati uni kanewa watu venche ni niyo kihana certeza kanwa ni wale kuviti wa lukari kuizuela wira ana mane shish au akoma district shish apia lugar shish kharaka wira kai trinkuwa niwa
2: maka ko haban to ka thola rina hola wote pavukuwa wana pole police property ra wikomeliha wala mone lwanyu va ama hole province ameto ko soso manelo ano tukera kama khalelo
1: makhalelo upakira ni tonani manuzuela khanle mateleta mateleta kontisan tulen manuzuela kona truzuela ronrot kiwa nyampani ronwa tikwa nyampani kona truzuela tshenu twa witruki haka roshenu tuna rokomia nyo kontisa zikina kumtenda no kontisa wona waka witruki hawa matele to kala lugari moza okala kaura mwera selectionari waya mwe mpaka nena no vakanzueli wa statu shena ya emayo ke kaimo ta shena ntikaya ntao mpogone la waka mpaka ba kane truki hi intermu yale ya akhanle majoka ter kai kini ala khanle mafunte ma selectionator ente ko shena mbara tiposha we mereriwa ura nyu tamu ya selectionator ola o talvez de direção provincial amite ko ya oso miha kana thanle tipana ro khalo holo ma selesa taula wa ruka twa waba hameta wira posisa wile na ari nga kola 2024 namutari omutari ha aropa kera chenu pa kera o raela onwa no ru olo o rumempa runa kala o runyikwa ruwa malo olo selesana ruwa olala
2: para me provincia unia sa yo pachera we komali ha ana matika ya mashwa mpula no romali lotutu ruwa
1: paitela ni mali uhima tela ni mali uhima kala kama na ho kolela ate kai no ho tampe onisheni ba o opera yo ya atakani hwa mutalitati zote ni ura yizo koleseke ataletiji muteko za paula za dipolo onzi mutalitati zote ni maseli suna teora na wa mwema ora intravistari wa kwira ni mpela uimana ni hana kupa reposisao na kupandri ungue turi wizo organizari kwa kalaka ura mafunta ahimeri wa ura nteko wambare kwa wata wengene masino kanone ture ni mandozo la ura shtati kampu nirini huyore la shtati vinsingu dijonyo kampu nirini hulate kinaku kampu yonesheni one la wakami tule ni mandozo la ura katazona yokala rejia siwari huira nena anovam adiresan provinciali ya miteko za neshe za etukasamu so ito kiha pele menu sharawa azimwaka ala arrejia huyela no okuma onrupula okuma onrupula orapali omalema oripawe oba onkupula
2: yaro kaniye kenseri
1: kenseri ayo onkoma atikuwampula narawo kasumanela ruwampula ba anima nani hababa wiso okolaza selezionatore yole tampe areke lati elano poti onkoma atu na mitili aweke aweka parapato aweke aweke alarti aweka moma aweka nkovula itoki yake baba na sumara semana para pelemen juira akumani nu areke lati la no yonapo poti wonko mathu napo babale kuwa hi fare kuwa siriri kuwa necheni anamialo kuwa anhipiti wonko mathu ale kurato nakala wonko mathu babale kuwa kam anakala veja anakala portu amempa
2: entao ziso naro unuli musuruku vai
1: eh amuzuruku kani mpelo pia wokala ka ura
2: kuna mtu ni mwana kumbali halaro eta kasai oro province ya mahima nyuva
1: tila ni manuzula ela fazi nasionale kani ya fazi nasionale kula ntu yole nselesionari wa ozuela ni ila etuza kuveru na wata vincheni ntao wani la waka miti ya tunaro kala wata vincheni parapele menu
2: mwana kaya na musuruku nindi niri ya
1: mekali nzuela shawira vani hima kishtangu ya niru wa teknika kani hima kishtangu
2: teknika musuruku kumbalo wama
1: Unsuru ku konvalo masikivone wi huirwa for example kanvone wi wi repa minki wendri ororwa lukari district shish oro bara miteko shish okala uran kirentao ena kale trioli pa water vincheni kistown teknika nikistown nirwa samuha ko economia tena eno kale tru yo virgana water vincheni ni hiyo ni hana ni himaka eler kistown teknika wo virgana eler kistown ya miteko samihaku
2: masuka tulandria okathoni pena ho hala pa himweri mosoni pheri okathoni ndo pajira mpera mshikula province nyambani ino kireke amonda ni mfalume province pole wakana okati wikomalihia wiponyero malelo pororela
1: enta pa himinyuro hala mwerimosa ate ka himweri sumana okala kaura ka ite pe wo tenro pa jerwa mweru wa kostu
2: ampa jetia 29 de agosto
1: ke kai tenro ne shwa elelo mweri wa mala ne okono kisera melo ni kuno pa jera mweru wa kostu nintuna one fishani nintuna ropa kiwa
2: wana pili na matika mwini kupalewira akulu ikomali haka wea ruhe tuwe prince la wampule
1: ya kala wira etuzi na re rafanene po tu kala nako kati o kala kawira kunapete o kati wa wata vengeni masunro pirizaru ovara miteko wa wata vengeni o kala kawira paru oparwa ovara nteko na anamwane tuyoli pa wata vengeni para wii ulama ilana niri hazizo kala namwane ale awi zova wata vengeni hava namwane ahilema lende o kala la mpiente ya wata vengeni
2: ukuma loko mwaya rota
1: akala na mwana nti streetu
2: uno
1: wae keke ya birikana ni mwana vatsita divaba ntao sumane mozenro kala sumane ile ni rwa wiza tapitar na ndro kala ka lukari di wo birikana akina kwa ala mati streetu kala za kulare for example ala vatsita kala kama wany ntao sumane mozenro kala sumana para wata pitaro kala lukari mos sumane kine ndro kala sumana yola malana wata vinchen ntao ndro kala ntiko wata vinchen para ala kale maselecionatore para miteko nyanya za mpira nyanya za fase nationale
2: vese safolume magaki wa hapare serpo so kopela sampera omutlava enebulwesha na malamala mundiala tiki wa america mexico na canada
1: oya tule ni manuzuo la wira mundiala mara sampera malamala mundiala kimfalta ru ikala manya kunya kwa wata nkeni ni nano watula ni manuzuo la wira fifa onima na niha opereperari mundiala chanu rodri kiwa okanlo spanya ni vamuza o marocco ni portugal 2030 ni tambe tule ni manuzuo la wira mantatu a proprio presenta fifa ni kai kai on rau malani tipo cha rau malani sheni tuna rau wira ni asia kala wira on ra o renovar yo le mantatu o ya kala wira kamale mantatu entao sa en termo ya kipanyo zo kopela tinya ni manuzuo la ziwa mundial tulo maleziza spanya kanyari na mwira tini kuma manya kunya kwa wata vincene investiga sound turesh tule ni
2: mangu ana msula mpira labo Argentina ampela avec le tikle tikle wa mpira lo maliheri ya kumelo Spain na Argentina mwele sai sai
1: eh sempre kulan tun labo laziza eh na andro kale tiolipa o kala kawira ele yo vira et sawile yo vira para historia wata vincene para hokolo ele ni tulaba ni zonle wira campeonato sa Europa sin ropa chera kam heru agosto que kai akina kwa ropa chera ntia oito kande por exemplo o portugal un ropa chera oito Alemania Espanya kulandu mazi mweru agosto
2: tule
1: que kai mas tule ni malozuela wira a FIFA tulorna calendario moza nivele Europa ankala mweri mozaru potu pachera tia 20 tia kin masinu potu tu pamweri yore wa
2: masina mate kale yaru mundial lakini ako kan ropa mwere shavanchane
1: aile sempre teria ya kwa lukeri yolo nro kumpirir mundial nro kumpirir etu sa seleção oni kanu kati masakina kukati kwa wata sempre tule kan le 15 ditia kulantu owo momula secha ale ya haro mundial secha ale ya rome sempre uhano vayuaka maiko na hapa kina kuya haro mundial ya hatrinke 100% kina kuya hatrika subushituira kina kuya hakalo titular ayo tiyo wata vanchane tureshu tule manduzuela ura seleção za wata zinchene so kuma za Afrika no mpaka tambiwe Europa tinyana ayaka kani mafunkia tule ni manduzuela ura sempre ya kala competição za international akala kani akala euro akala mundial sempre materna tore minchene amaraka waki waka kani wakala kaura objetivo mpelo kanweri kupia wata venchene itambe tule ni manduzuela ura mundiale ohirero wa reformari hama jukotura menchene enchene ya rongo ya riparo reformari se llama jokatore se llama paga mafunta wata vinchene então inja haparzinchene za wata ni niwi hu zikane mitako ya campeonato tambe tulani manduzuwa lava ontikwa nena anova mitako ampitiana akitiana za Afrika ekekai iso trimoza nuni nundeli mukalakawira Mozambique
2: etioli pa wata vinchene mundiale akalagerka kalakani hata mundiale shitiana atwenchene kamula bula shavanchene mwashani
1: o kamula bula shavanchene kalakawira kanla leyari fwa wata vinchene campeonato ou competição sonzina no hima pai ashitiana entawa trinchene kinawe ren hadr roho ya wata vinchene overikana ni campeonato ashilopana nuvili overikana kani overikana
2: eu no thanya wata shitiana lawe kamus robot campira
1: wera kahiwa thanya wata kahiwa watanya ele ni ruwa riti maya yo overikana wata vinchene ni competition ke kani competition zikina kumasala kina
2: na campeonato provincial va apo melawa mpula vanana campeonato provincial ashitiana maroroka
1: sempre kina una kinara oche la ko hiro kala kawira ele
2: masuni sarigwa ka
1: enwane lo sarigwa for example futsal oni zaliwa aditu ya hala mali wa wata menchene
2: oya futsal
1: tiyo kina ime akawa achitia na sempre karo oche lo hisaliwa kala kawira atu ya rola malela wira ele lo simaneno na atikwampira
2: a ro lingwaka
1: Oliva kano jole hili wa kala kaura tireti zote ne zimozaro
2: ka zikirika. Kana shilopana.
1: Seja chikitiana seja shilopana. Ata hapa shilopana oziveliwa campeonato atiana wa Afrika na campeonato ashilopana.
2: Ashitiana pemla wa mpolo kora kora ruwa mo kampo.
1: Ah kora kora ro kampo kala kaura tule ne manduzuo la upachirani ashitiana nchene ya ro kampo tule ne manduzuo la wira kala i campeonato la hamala sempre aroa yangwe ya menya kunya ku
2: woruni
1: wakaja kaji la kremujani ntao gore kina kwa chitiana kwere ni roma tini na wati ana kina kwencheni
2: sempre porto
1: peke kai tiana chini ya roa ato para pato
2: ato na pahimu siaya
1: ato para pato mash gore kina ku eniri ha gore kina ku chitiana nchenu hira ku kamp asuntungina ku kala kaura campeonato hu amunsambola campeonato le niro artificiale artificiale chen campeonato majukatora nema woruihiwa entao campeonato tene majukatora nema woruihiwa tule niro artificiale entao distrito zinchene o worele na wohinwa chitiana nchena raka yani zola wiro ndroti kamwe mwana fulano onkuma pairo yo shish pairo shish
2: ndo ndikayaka
1: ohiye yanyaka anizo laura e mwana antonio onroti
2: motoko wako shamata ne morona ko campo ni kunte campo mukumano
1: sempre tela ke manlo himya wora yani raka ukala ka ura anizo la tipana atikamwa arotika tiflano arotika tiflano entao unena anwa potro matana kwa one tipani potu kala nyana na mari kana chola watu
2: wa malina nova wani wo amata yani we hawala nazi
1: atrote ne kuyoje lo rohingwa porga primero tale ya ro wa kimpelo mona mpape kimpelo mona Cristiano kimpelo mona Messi kimpelo mona Alan tinta wenchene kiyoje lo hiro kala kaura mashoka tranzwe lo watu wenchene
2: masiwira kula mtu na kushamara na ko kampu arusariwa kaho
1: sempre wa rosari waka okampu wa rosari waka watu wenchene masiwara kana ni rihati yeyo mashoka tranene na no kulupi zinjene kana kusha mashoka tore ala kanile majokatore mana tura eke kai khalai for example atiko ko ampula wanu zole ure iyo maibiro ro jokatore fulano onante kali ro jokatore kilano opairo wo ten yang kuma twali kera wate wana wani wa mpairo labuloka milelo kimpelo mona antoni moto ntikao rakin timota tambeza khala prokarama eza mota onzali wayo kampu wananu kala kaura ni ro mikimpelo mona pala kimikimpelo mona shishu kala kaura atu anzona mwemo na mpairo tati mota trenchene amweri ayo roza langwe azula ura kinromo na fulano ampairo makashishi.

0: Ela tem rádio Moçambique, emissora província e Unesa Moçambique, 21 horas e 9 minutos.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: Nino Punhaniva e Bandai a 238 metros, anda média, ni frequência a 1260 kHz. Vai FM Niriva 89.1 MHz. Vastatela Olixinga, Ome Canhelas 90.6 MHz. Antena Nacional Vastatela Olixinga, Mishirexere, Munilila va 101.7 MHz. Uma Rupa va 105.6 MHz. O Coamba va 90.4 MHz. RM Desporto Vastatela Olixinga, Mishirexere. Vano Munio ele lava 88.6 MHz. Na Vitome, tipo são riaça, rádio, que rima RM. Ratonio ele lava site niva internet. Wala, o Play Store, aplicativo Yolo Nitanua Rádio Moçambique. Wala o www.rm.co.mz. Ni Munio ele lava. Então, qual são riaça rádio? Mapuro otene. Muntu nanyu ni muranyo wilele wanene sene athu athene muliva musani Jehova horio patira mite kosa hiya sa radio munulwane makua muhembar ela yena veli wilele va norwa ninguno patira mweri wa agosto ya kati ya 2026 wilele va ningunyira huma su kumela no provincia ela yoniasa ningusha humpa kya thoni asinta wene va musa o provincia yo cabo delgado na veto Wampula ni o Zambezia. Miteko sa radio sinhala kushani mpaka watamela emara ya Ohiriari. Wasinta mwina huani ulela ukumela ya provinsa yukabu delgado na veto Wampula. Mwimara ya umaora wasinta mwina huani ulela no niasa. Ayo, ni miteko sa huani hala varamota ola. Vahilekele va ningu kalaka wa musani programa ya Samawani. Emara ya 22 horas ya programa ya radio Vansweni. 23 horas ni kukala kwa msani ya programa Hupuchirana Sivinreso Lelo van 23 horas ni 15 minutos E programa ya Tanlan hiyo ni wipleni Mpaka mwemara ya Ohiriari Mwemara ni nirahu na akileke Ihali siku nilake umaputu sanulumu na eprikisi Vaholo ihali iyo Hiyo hasinta mwenahu Aniulila kumile provinsa yukabudigadu na veto Wampula ni hala ukalaka owarashila Masi noni asa ni kushirakia ni majipo hiyo na hiyo na mpaka watamele maraja umaora. Uwavari hamiteko ya niwe hana tizo Pedro Selmani au heka samitipo no studio. Wa mikrofoni mwini niyo mwini nyu wala mkwinyu Adolfo George Sadiki. Watu wate ni mriva msani hiyo ni mutalia uriya na miteko sa hiyasa radio kinera karipu ni uriya na wapama. Ni mriva msani.